Қадірлі радио қармандары, Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы қоғымдон ачық ашкере кесіптік орынға адам қабылдайды. Азыртан баштап, қатталсаңыздар болот. Егерде дектор алып баручу, қабарчы, қотормочу, текшеріп бекітуучу, радио телевизия техникасы бойынша іштү, AI инженері қатарлы қызматтарды іштегенде ойлоп жүрсөңіз, анда кезмети келді. Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатин абонтор терминалы Слушатин интернет сайтына көңіл бұрыңыздар. Жалпы 29 қызмат орнына 52 қызматкер қабылданады. Тізімделу уақыты құлақтандыру шығарылған күннен бастап 9-шы айдың 4-шы күніне чейін болады. Бұл қызмат орындары сізді күтуде.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Бір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

0: күндері қар жылғаяқты ұйармандарынан нақтылу маша құрысын құлаш шайдырабыз. Ошыны менен бірге қарымыз жаршын қамсыз дожына жиын іштері талық ұғымыларын үстін алабыз. Бұрчын оданы Лаумату тарихи мәдениет көчір районының даражасын өстіру бойынша өзгертілгенін Шинжанға нишанды жардан беру түрудағы тұрықты арымда жылыштады. Қазыл естелік сарайын өзгертіп кеңіртіп құру, тарихи көчіні ремонт қылу, шаар құрылыштарын телегейлештіру бойынша даражасын өстіру, биыңғы чөйлесін түзу, мәдениет саяхат белгілерін жақсырту сияқтыларды түйінді жолға қойып, көчі районындағы халық, саудагерлердің өндіріш тұрмыш сапатын жаңа райондың мәдениет саяхат көтерімділік құрбатын жалпы бетке өстіреді. Жейлендің Шинжанға нишанды жардан беру кадры, Бұрчын аудандық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар әкімі Жан Яою мұндай деді. Көчі район сапатын өстіру, майдан сарай даражасын өстіру арқылы тарихи мәдениет тамырын тереңде қазып, Бұрчындың өзгеше мәдениет саяхат сым картасын жарықтабыз.
1: Жақында автоном районыбыздың көптігін жерлеріндегі жашылча ашқа вақпышып башқарып парвайшты оның алғылықтуу мезгіліне келіп, айдоу арасындағы жапайы чөбін ото, жерді құнарлаштыр парвайшты сияқту айдоуны башқаруыны құлашы жайдыруға ажат болот. Өстіруші түтіндөрі қойду жардамдашуға сұныш қылып, айдоу арасында жапайы чөптерді отоп жер семірткіч бері. Айдоуның өздік нарқын төмендетіп берекетін ашырып, дейқан малшылардың қош бағытта ортоқ жеңішке жетісін ішке ашырды. Эми станциябыздың универсал қабарын ұғасыздар. Манас оданы Сусатқан айлы Минмай экологиялық қыштағының бір жердегі ашқабақ өстіру базасында жашылча ашқабақ пышу алғылықтуу мезгіліне кірді. Ашқабақтың қабығы қатуу мөмесі ечақ қалыпташты. Малчы Нурболот Тоқтының үйінде 200-ден ашуын қойды жашылча ашқабақ айдоосында бағып келеді. Бір қанша күнден бері айдоо арасындағы жалбырақ жапайы чөп жана көптеген ашқабақ сабағын қойлор тақыр жеп болады. Бышқан чемичкелік ашқабақ айдоодо сақталып қалды. Нурболот Тоқту қабарчыға мындай деді. Егер ашқабақ айдоосу жоқ болса, короодо қой бағып 4-5 миң юан көбірек чыгашалайбыз. Бұл ашқабақ айдоо жері біздің 4-5 миң юандық тойт материал қаржыбызды үнемдеп қалды. Короо-короо қойлорду жашылча ашқабақ айдоосуна киргизип, жем дегизүү, ақсыз чөп отоо жумушчусун сунуш кылган менен барабар. Алар айдоо арасындагы 90%-дан ашуун жапайы чөп жана ичке жумшак чырмоок сабактарды жеп сиңирип, көп бөлүк тазалоо милдетин бүтүрүп, аз мөлчөрдөгү жоон катуу чөптөр ашып калды. Дейкандар тек жөнөкөй адам күчү аркылуу тазалас эле болот. Жашылча ашкабак өстүрүүчү түтүн Чен Сеншиң койдун кыгы табыгый жер семирткич болуп, жеринде айдоого кайтып топурактын курулмасын жакшылап, топурактын күрдүүлүгүн ашыра турганын айтып мындай деди. Бул койлордун кыгы айдоого калып, биздин жерде ансайын күрдүү кылып, биз келер жылы эгин өстүрсөк абдан жакшы болот. Окшош эле Көк Дала шаары Вейху шаарчасындагы бир жердеги жашылча ашкабак өстүрүү базасында бул жерде койлор айдоонун ичинде жапайы чөбүн отоо жана жер семирткич берүү менен карбалас болду. Койлордун жардамында ашкабактар даандуу өсүп эле калбай, машина менен тергенден дагы оңтойлуу болду. Вейху шаарчасы жашылча ашкабак өстүрүүчү түтүн Вукхвей мындай деди. 100-дөн ашуун койду айдап биздин жердеги майсаны тепсетти. Майсаны тебелөөнүн пайдасы болсо ашкабакты жайуу, ашкабак өстүрүүгө жана оңтойлуу машина менен үзүп терүү үчүн бир күндө эле тебелеп болот. Аны кайра жайууга он канча күн кетет, анан жыйып алынат. Тааныштырууга караганда кой тебелеп болгондон кийин айдоо арасындагы таракай башаламан чырмоок сабактар жатып калат. Машина менен жыйнаганда айыл чарба машинасынын тетиктерине оролуп калбайт. Машиналашкан жабдуунун жогору берекетте жумуш иштөөсүн оңтойлуу. Бул түрдөгү кой аркылуу дыйканчылыкка өбөлгө болуудай жакшы үлгү адам күчү өздүк наркын зор темпте үнөмдөп эле калбай, дагы жерди кунарлаштырып айдоонун экология чөйрөсүн жакшыртат экен.
0: Кулжа аудандык камдоо соода кооперативи айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатуу бүт кесип келесин иштиктүү куруп, камдоону турукташтыруу, элге нарып жеткирүүгө күч жумшап, айылдык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Таң саарда эле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин ашканасындагы кызматкерлер Кулжа ауданы камдоо соода кооперативи Нунфу Сеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору жеткирип келген ар кайсы түрдөгү айыл чарба кошумча түшүмдөрүн тапшырып алды. Камдоо соода кооперативи нече 100 миллион юан салып тордо жаңы жашаан түшүмдөрдү сатып алуу, септеп жеткирүүчү акыл жөндөмдүү башкаруу системасы болуп, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын санарып тектирүү, тээгин сүрүштүрүп башкарууну ишке ашырды. Иле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Пан Пан мындай деди. Биз Нунфу Сен үшін қампаты сақтау септеп жеткіру бор-бор менің

Мэге қан жетішпестік, мэді қан кемчіл болғандықтан ба? Іш жүзінді кішілер дайым айта тұрған бұл түрді мэге қан жетішпестік, мэді қан кемчіл болуменен оқшабайды. Патологиялық мэге қан жетішпестік, мэге уақытылы қан жетішпестіктің қозғолуы ұсын. Қан жетішпестіктен болған мэге қан түші, мэ тығылмасын келтіріп шығарады. Адатта мойын артерия дақ парчалары жүректің гелу қайнарындағы қан тамыры тосылу, мысалы даланча титірі, қан басымының нормалсыздығы сияқтылардан келеді. Бұл түрді қан жетішпестік қан ағым мөлшерінің азайысын көрсетіп іле қалбастан, түрді азайының ме тікендарына қышқыл тек жетішпестік, ме метаболизм кедерге ұшыру жана клеткалардың жарақаттан ұсын келтіріп шығары тұрғаны ансайын баса белгіленеді. Ұзын мөні төнекөт меге қан жетішпестік қан жетішпестіктен болған меге қан түші. Қан тамыр қайнарлығы нестік сияқты көп түрді аурулардың пайда болуы өнігу барышындағы маңызды алқа. Дәл ұшындай болғандықтан ал аз дейілділ мамиле қылуға арзиды. Күнделік жүрек миының қан менен қамдалу қорғаны чебен қорғауды төмендегі бір қанша чараны қолдануға тура келеді. Аның маңызды түйіні қан тамырдың серпілгіштігін қорғау. Суық қан басымының жабышқақтық дәрежесін сақтау жана түнде қышқыл текменен қамдаудан тұрады. Бірінші, қан басымының ұзын мөлшер өлшемден ашырып жібербестік керек. Қан тамырдың серпілгіштігін қорғап, аны ескіріп кеткен разинке түтікшесін оқшыш арық ату ары морт қылып жібербестік үшін түйінді чараларды бірі қан басым деңгелін жақсы тізгінді. Әр күні қабылдана тұрған тұз мөлшері 5 граммдан төмен болуысы, дене салмағын тізгінді, мизамды есаду, жақсы ұйықтай алмаған оңайлы түнде қан басымы жоғарылап кетеді. Актив рухани абалды сактоо тамеки жана аракты таштоо керек. Анткени тамеки тартуу жана аракты көп ичүү кан тамырлардын катышуусун келтирип чыгара турган маңыздуу фактор. Экинчи, кандагы май деңгээлин жакшы башкаруу. Май шекер курамы жогору азыктыктарды аз керектөө, жашылча жана мөмөлөрдү көп керектөө дене салмагы жана кандагы май мөлчөрүн тизгиндөөгө пайдалуу болуп кандын коюу аталак окшош ак май калуусунун алдын алат. Ошону менен бирге ар күнү ичке турган суунун 1500 миллилитрден аз болбостугуна кепелеттик кылуу. Сууну аз мөлчөрдө көп жолу толуктоо. Бир жолунда көп мөлчөрдө суу 500 миллилитрден ашып кеткенден кабылданбастык керек. Жүрөк жана бөйрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Үчүнчү, мыйзамдуу аракет кылуу. Мөөнөттү ылайыктуу дене тарбия кыймылдарын алып баруу жүрөктүн жөндөмүн жогору көтөрүүгө, кан айлануусун илгери сүрүүгө пайдалуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү же велосипед минүү сыяктуулар. Андан башка узун мөөнөт басым өтө чоң болуп кетсе жүрөк оорусу пайда болуп опурталын арттырып жиберет. Адатта музыка тыңшоо, терең кыялга батуу сыяктуу аргаларды колдонуп ылайыктуу денени бошотуу жана эс алдыруу керек. Төртүнчү, түндө коңурук тартууну иштиктүү жакшылоо. Уйкусу кедерге учуроо коңурук тартуу, уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу, өнөкөт уйкусуздук сыяктуулар мээге кан жетишпестикти дайымдуу улаштырат. Адистер мына муну эскертти. Коңурук тоошу тартипсиз болуп калса, күтүүсүз үзүлүп калса, бир канча секундтон кийин дагы катуу доош чыкса, түндө деми тартылып ойгонуп кетсе, күндүзү катуу чарчап кетсе, убагында доктурга барып уйкуну көбүрөөк текшертүү керек. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча уктаганда тынык убактылуу токтоп калууну иштиктүү дарылуу илемий абалда дене салмагын түшүрүү, оңой коңурук тарта турган кишилер бир жагы менен жатып уктаганды сынап көрүү сунушталат.

0: жеңді. Шинжан қаттуыны елімейе, езілді орды чекті жоғылтылық шеректігінің орын басар баш директору Лиу Джия мұндай деді. Егерде өлкі жолы 21-ші линиясы алта үрімші жоғырылдымдықта қташ жолына 30 сантиметр қалыңдықта топы толтыралы десек. Анда 170 километр алыстақы материал майданнан материал алуға туыра келетілі. Біз топы чарчысын бекемдеп шамалда, жиылып қалған құмды шағылды топының орнына шететуіні жаңалық жаратып орта қойып, шамалда жиылып қалған құмды тикет олдырып, жол беті жұмышының 20%-дық өздік нарқын төмендеттік. Көп түйінде гүл ачқан әлем техникада жаңалық жарату жетішкендігі Автоном районымыздың мамлекет меншігіндегі мүлікті көзімілді пашқару комитеті. Мамлекет меншігіндегі карханалар жаңалық жаратудан аракет энергиясын алу, әлем техникадан берекет алуға қарай тип өзгерткен өнігі жоспорын түзіп чықты. Өнігі жоспоры бойынша 2030 жылға барғанда Автоном районымызда Автоном районға қарашты мамлекет меншігіндегі карханалардың ізілді өніктіру салынмасының күштілік дәрежесі кесіп ортушы нарқынан төмен болбайды. Адепки техниканы зілді бөніктіру салынмасының түзу салыштырмасы 20%-дан ашуын болады. Тәжірибе қана, карахана, техника бор-боры, кесіпті жаңалық жаратуыны изілді орды сияқты жаңалық жарату өріш құрылышы бачым жылыштатып, 15-ші 5-лік жоспор мезгілінің нетегіне барғанда жаңадан көбейген Автоном район даражылыдан жоғыру жаңалық жарату өріші 15-тен кем болбайды.
1: Станциябыз қабары. 9-шы айдың 1-ші күні Автоном райондық саяси кеңеші 13-ші кезектік комитеті тұрақты комитетінің 16-шы жолғы жиыны Үрімшіде ашылды. Жиында бас шуджи Ши Цзиньпиннің ел саяси кеңеш қызметін күшейту және жақсылау жөніндегі зарыл идеясы, Шинжан қызметі жөніндегі зарыл сөздері, зарыл жол жобалары тастықтарының рухын, жасанды ақыл жөндем жөніндегі зарыл баяндарын тереңдей үйренуді ізшілдестіріп, мемлекеттік саяси кеңеш 14-ші кезектік комитеті тұрақты комитетінің 18-ші жолғы жиыны рухын жеткіріп үйренді біз жылдештіріп, жаңы доғыр партияның Шинжанды башқару жалпы қымын толық төп жалпы бетке ез жылдештіріп, Автоном райондық парткомдың орындаштыру талаптары бойынша, елім техникада жаңылық жарату менен кесіпте жаңылық жаратуыны тереңдей жұрылыштыруыны түртмектіп, жасанды ақыл жөндім қошылған аракетін тереңдей жолғы қойып, өз жерінің шартына қарай іш көріп, жаңы сапатты өндіргіш күштерін өніктіруіні емерчіктей, өкімет іштерін талқылап кеңешті. Автоном райондық саяси кеңештің төрағасы Нұрлан Абылмажин жиынға қатысты. Автоном райондың орынбасар төрағасы Жоли Фен сұныш менен жиынға қатысты ошондой эле жиын негізгі темасын имерчикте қатыштуу абалдардан доклад жасады. Саяси кеңеш туруктуу мүчөлөрүнөн болуп 10 киши жиында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчө Шаовен Жао мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштуруп өнүктүрүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдеп, жасанды акыл жөндөм ыйгарган күч кубаттын колдонулуу саласын кеңирсек. Туруктуу мүчө Баоэн Минг мындай сунуш берди. Жоспорлоо орундаштырууну бир өңчөй пландап, Шинжандын эсептөө күчү кесиминин мазмунду өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Жан Хуй мындай сунуш берди. Эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештирүү курулушун бачымжылыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдесек. Туруктуу мүчө Күлен Жумахан мындай сунуш берди. Сандуу маалымат байлыгын чыйралтып, жасанды акыл жөндөмдү курчутуу камдоосун молуктурсак. Туруктуу мүчө Ли Шүөдүң мындай сунуш берди. Өзгөчө артыкчылыкты көрүнүктөндүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшүн токтоосуз молуктуруп кеңирсек. Туруктуу мүчө Ван Жен мындай сунуш берди. AI аркылуу жабдуу жасоочулугунун тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө тереңдей күч кубат ыйгарууну бачымдатып, замандашкан кесип системасын курууга демөөр болсок. Туруктуу мүчө Маң Чиңсай мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу Шинжандын негизги катмарынын дарылоо, саламаттыкты сактоо иштерине күч кубат ыйгарып, карапайым элдин ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрсөк. Туруктуу мүчө Ван Ичен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу аракетин жылыштатып, сапаттуу агартуу байлык аркылуу негизги катмарга жалпылайнар жеткирсек. Мүчө Хэ Жен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу шаардын коомду башкаруусуна күч кубат ыйгарып, Какыр Талаа Нефит шаарын акыл идиректүү шаарга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Муяссар Токты мындай сунуш берди. AI аркылуу Шинжанды маданият аркылуу балкытууну түртмөктөп, жоңку алуттуу ортоктулку таанымын бекем уютууга өбөлгө болсок. Жыйында Автоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндүү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Катыштуу мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдеттен бошотуу милдетке коюу иштери түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйын мезгилинде саясий
0: жөнүндө жолго коюп, Көчөр айынындағы қалық соды.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

0: ұйғарып, бір-бірімізді игілікке жеткіріп, чоғы мөрт жаратып, гүлден өден чоғы баарлансақ. Екінші, Шанхай қызматташтық ұйым ақылы арқылы жер шары түштік мамлекеттерінің өнігіп сорайысын түртмек төсек. Шанхай рухын таңасылап, Шанхай қызматташтық ұйымы қошылған өнектөштерін ынтымақташтырып жана кеңіртіп, чоғы тыныштық үшін үн қатып, мөнігі үшін күш жоғылтып, қызматташуға көпіре салып, ортақ жеңіске жетуге жол салсақ. Үшінші, Шанхай қызматташтық ұйым әрекет арқылы жер шарын жөнгі салу ұсылатын кемел дендіруіні жетектесек. Өнектөш болып, ынтымақ түзбөді, сүйлешіп қаршылаш бауда бекем тұрып, ортақ кеңеші, ортақ құру, ортақ баарлануда бекем тұрып, арғайсы мамлекеттердің жер шарын жөнгі салуға тең барабар қатысуысын, жалпылай нарп алуысын түртмектесек. Шанхай қызматташтық ұйымының кезекші төраға мамлекеті Қырғызстанның зұңтуңы Жапаров жиналышты башқарды. Шанхай қызматташтық ұйымына мүше мемлекет Белоруссия зұңтуңы Лукашенков, Индия зұңлисі Моди, Иран зұңтуңы Пезешкиян, Қазақстан зұңтуңы Тоқаев, Пакистан зұңлисі Шахбаз, Орусия зұңтуңы Путин, Таджикистан зұңтуңы Рахмон, Өзбекистан зұңтуңы Мирзиёев, Моңғолия, Азербайджан, Армения, Египет, Лаос, Түркия, Вьетнам, Того сияқты чақырылған башқа мамлекеттердің жетекшілері, ошондой эле БМУнуң башкатсы Гутерес катарлуу эл ара жана район уюмунун жооптуулары катышты. Жыйналыш башталууда мурда Ши Цзиньпин Жапаровдун жыйналышка катышкан өкүлдөр тобу башчылары үчүн өткөргөн тосуп алуу сыйына катышты. Ары коллектив сүрөткө түштү. Цайчи, Ваңи катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз бүгін Шанхай қызматташтық ұйымының ан сайын жоғары сапаттағы өнігін ішке асырусын түртмектөйрі атту борбордық теле тез баламасын.
0: Бүгін мемлекетіміздің фотовод генераторлар біршама тез арта тұрпатын сақтап, 7-ші айдың соңына чейін бүт мемлекет бойынша фотовод электр тарату генераторы сыйымдылығы 1 миллиард 286 миллион киловатқа жетіп, алғашқы жылы көмір электрден артып, бүт мемлекеттің электр таратушы жалпы генераторының 31.5% еліп, мемлекетіміз электр энергия генераторының 1-ші 10 литр қайнарына айланған. 1-ші айдан 7-ші айға чейін бүт мемлекеттің фотовод электр тарату мөлшері 802 миллиард 400 миллион киловатқа жетіп, оқшаш мезгілдікден 15.5% артып, бүт қоғамдың электр іштету мөлшерінде елген салмағы 13% жеткен. Тақтап айтқанда, бүт мемлекеттің іштеткен ар 8 киловатт саат электр ішінде 1 киловатт сааттан ашуыны фотовод электрінен келген. Учурда мемлекетіміз жер шарындағы ең толық атандашу күші ең зор фотовод шаруашылығын қалыптастырып, алғаш қадамда 15-5 жыл мезгілінде фотовод шаруасына байланысты қаржы салу көлемінің 2 триллион юандан артуысы мөлшерленді.
1: Бұл екі күнде бүт мемлекеттегі орта баштауыш мектеп балабақшалар арт артынан оқу баштап, жер жерлердегі арғайсы мектептер елімізде қауіпсіздік білімдерін жалпылаштыру, ұзын сапарды қайра жүру сияқты көп түрлі формадағы сабақ баштаудағы бірінші сабақ менен жаңа оқу мезгілін бастады. Күзгі оқу мезгілі басталып, бірқатар ағарту жаңа шаралары жүзелешіп жолға қойылды. Мамлекеттің көп жеріндегі орта баштауыш мектептер ашық әшкере класқа бөлу саясатын уланды тереңдетіп, компьютерді қалағанша бөлу, қоғам көзөмөлдөп күбө болуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу окуучулар менен окутуучулар байыгын тегиз бөлүштүрдү. Ушул окуу мезгилинен баштап орто баштауыш мектептердин илим сабаканалары иштөө барышында үйрөнүү окутуу түшүнүгүн жалпылаштырып, жаш өспүрүмдөрдүн илим сапасын жалпылай жогорулатат. Быйыл тайфун бороону жер көчкү сыяктуу апаттардын таасиринде бир бөлүк мектептердин жатак окутуу жабдуулары зыянга учурады. Азыр Гуанши, Хэнчжоу, Шизаң, Рыказы сыяктуу апатка кабылган райондогу окуучулар жаңы окуу мезгилин маалында баштады.
0: Шизаң Жилон ауданы жер көчкү апатынын кооптун аралтып куткаруусуна 7 күн болду. Бүгүн түштөн мурда саат 9:55 Шизаң автоном району Рыказы шаардык коом коопсуздук идарасы, Жилон чек арасы бөлүмчө идарасы көз жумгандарга аза билдирүү кыймылын өткөрүп, жер көчкү апатынын куткаруу нак майданы сыяктууларда тең кадамда өткөрүлдү. Бүгүн аргайсы кооптун арылтып куткаруу, апаттан куткаруу кызматтары уландуу жылыштатылды. Жилон чек арасындагы апатка учурган өзөктү райондо куткаруучулар күчтөндүрүлгөн ыңгайдагы радар аркылуу текшерүү жабдуусу сыяктуу жабдууларды колдонуп, издеп бири бирден текшерүүнү кулаш жайдырды. Куткаруу жолду чукул шыдырлаштыруу кызматынан чек арабоздо чөлкөмүн көрүүгө болот. Учурда биринчи түркүмдөгү газуу механикалары суу кечип, чек арабоздагы издеп куткаруу өзөктү районуна жетип барды. Бүгүн мамлекеттик коопсуз өндүрүш боюнча чукул абалга тентелешип куткаруу кошуну кесиптик жабдууларды алып, Жилон чек арабоздагы тосулган көлдү биригип көзөмөлдөп өлчөө группасын уюмдап, көзөмөлдө өлчөө алтын эскертүү кызматын жакшы иштеди. Учурда аргасы коопсуз жайгаштыруу түйүндөрүндө заттык буюмдар менен камдоо жетерлүү. Доктурлар шаар одан шаарча 3 даражалы туруу түйүндө туруп, күнүмдү кыдырып мүнөздөнү жакшы иштеди. Бүгүн мамлекетибиздин Непалга каратылган 2 түркүмдөгү куткаруу заттык буюмдары Шенжендан ташылды. Бүгүн кечте Катмандууга жетери күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Гоуян маалымат ишканасы бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан бирөөсүнчө 23-чү кезектүү Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсү 9-чу айдын 17-чү күнөн 21-чү күнө чейин Гуанши Наннингде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөгө келечек тербел жана илим техникада жаңылык жаратуу кыргындарынын жетилүүсүнө жөндөм ыйгаруу району алгач жолу орундаштырылган.
0: Жакында Жүнгө коммуни...

Барбаңыздар ардақты көрермендер. Бір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сөйік туғармандар. Кереметірлардан белек сұнучу көркөмөнөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыкту жандаган сүйүк туугармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.